0: ja vaan.
1: Jäkkärä pomat tuntuu. Päli muurana. Ja diva ladoo elä liko. Päli muurana.